0: La Dinia. Notiziar.
1: Merdi 5 de mei të poq skunç jel meza la doi dom sti.
0: Rai, La Dinia. Notiziar.
1: Merdi 5 de mei të poq skunç jel meza la doi dom sti, bëngu një a nosh notiziar.